0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Govorim jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

0: Vsi v bandi kličo me Gandhi, si vidnevi, drevi sem s fanti. Vsi v bandi kličo me Gandhi, vsi v bandi kličo me Gandhi, si vidnevi, drevi sem s fanti. Vsi v bandi kličo me Gandhi, vrtnemi srce.
1: Karta do obale za naslednji vlak. Greva džus, papatin v senci stat. Papagaj, balerina, papa je tik-tak. Piran i pa nema, veš kaj imaš. Karta do obale za naslednji vlak. Greva džus, papatin v senci stat. Papagaj, balerina, papa je tik-tak. Piran i pa nema.

A prostite, ne vem, če sem prav slišal tole, sem vas poslušal, veste, pa ne vem, če sem prav slišal. Kaj ste to rekel? Nisem slišal dobro, kaj ste rekel. Ste tako rekel, ne vem, a prostite, ampak ne vem, če sem vas prav slišal.

0: prihaja Tršnica. Spremljevalni program ob 57. rojstnem dnevu Radio Študent.
1: Petek, 8. maj, vse povsod po Metelkovi.
0: Vinilke bodo obračali Dormioti, veganske burgerje pa pekla ekipa Krasti kuhne.
1: Ob hostlu Celica bo potekal basket turnir 3-3 za pokal Nejca Marcena.
0: Sodelujejo še Caesar & Hair, popravljalnica koles, Drogart, izmenjevalnica, projekt Rdečega križa, Sitotisk, pa še Radia Marš in Nor.
1: Skupaj dočakajmo rojstni dan radi.

Ti ne verjamem, da je. Pridi, Anja, pridi v temo. Držal te bom za roko. In pridi bližje, da bova na enem mikrofonu. Mal bolj mehko. Ampak mal bolj mehko. Še malo bolj na glas. Še malo bližje.

spet. Zdaj imamo pa spet priložnost. Bomo gasnali vse luči. Razen te ta zadnje. Zadnje, ki si pravkar privil žarnico, da sploh brli ven. Da brli svojo mehko, nižno svetlobo v temino studija. V temino studija, kjer ni nikogar razen mene in tebe. A ti je že kaj narodno.

tucked under some cottonwoods. Oh, well, the grasshoppers

Janez Butteldorfer iz Spodnjega Zabrložnika, 97-letni upokojenec, se je danes odločil, da bo gladovno stavkal v podporo Radiu Študent, ki se mu po njegovem mnenju godi krivica in ga neupravičeno napadajo.

0: Isto na drugem koncu radija vstopi v pisarno Smrkete, ki jo je Held Kein Geld zaposlil.
1: Čo že si želaš?
2: Joj, pa ta za strane jezike, če se čisto odkrite, štrumfeda, sem prišel narediti anketo o poslušanosti radija študent.
3: Anketo? A prečo?
2: Ja, daj, bez loga priča, štrumfeda.
3: Fuj, ako smrdiš po vinje.
2: Ja, pa zakaj se moraš štrumfeta valjati samo s Heldom Kein Geldom? Počasi se boš morala spoznati še z drugimi, kot sem recimo jaz.
0: Konec sedmega dela. V naslednjem delu bo Held Kein Geld skušal uničiti svet zavoda, a ker mu to ne bo uspelo, si bo ponaredil življenjepis za razpis. Held Kein Geld, osmi del, kmalu, na radiju Študent.

Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080 1155. To je 080 1155.

0: Dobro dan, gospa, en tolar bi če lahko.
1: Jasinko, čigav pa si?
0: Jaz radio študentcem.
1: A ne, to pa ne, ne, ne. Ti ga kar uni, uni, ne. Kaj so že, uni, dajo.
2: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870 s pripisom za sklad.

Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

0: Ok. A je bilo to to za zdaj, ali si še kaj mislila nadaljevati?
1: Pa, mislim, da sem tako lepo zaključila. In potem si ti...
0: elaborirati.
1: Potem si pa ti začel s tem. No, aj še kaj zapovedati, aj okay, še kaj
0: ja, ne,
1: zdaj, ne.
0: Redu,
1: ne, mislim pač totalno cel flow. Si mi uničil.
2: You ruined my concept. Ja. Yeah.
1: Tako pa, ko sem ni še tako za lepo zaključila z glasom na vzdol, na vzgor, ali whatever, in pol... Potem tle priješ in me čist sesuješ, kao, a to je to, ali ne?
2: Ej, a ti veš, na kaj se to nanaša? You ruined my concept. A?
0: Niti ne.
2: Hudo, je to eno od najbolj, mislim, saj po mojem, eno od najbolj epskih intervjujev. Delo ga je en sodelovc iz Radija Študent, je klical v bend, ki so bili na poti še, prihajajoč v Ljubljano. In modeli se niso javili na telefon in pol je bil klej model ob 6 popoldne pač v času intervjuja in je pač spuščal klic in modeli so se javili ene 15 minut, če 6 šele končno in potem je sledilo. A bomo posluša, ne? Pa pridemo nazaj čez fulh malo. Sam sekundo.
3: Yes, and you're already running late and... But man, I have to improvise here, and you have broken all my complete concept.
4: It was a problem because our guitar player, he was fucking a girl today in the morning, and he came late.

0: četrtek, 8. maj.
1: Radio Študent 57 let.
0: Hrupne Židerhav, Stormo, Rain. Sledi pa jim DJ Set, oddaja Mali granični prijela. Združuje moči z mim profilom Vladars.
1: Channel Zero, enigmatični lo-fi in pop odtenki s Šant Elektronik, Sprav Blanko in Marko Sanom, Insan, Tekionom in Šiziko.
0: Na vrsto prideš še ti. Na središču Metelkove te čakajo jalovke. Skupaj dočakajmo rojstni dan Radia Študent.

Stanje na cestah. Ceste so in še bojo in vodijo v pravo smer, prav tako pa jim vsaj zaenkrat še služi vreme.

0: Sesuva sistem.
1: In varianta. Pridi, Anja, pridi v temo. Držal te bom za roko. In pridi bližje. Da bova na enem mikrofonu. Mal bolj mehko. Ali mal bolj mehko.
2: Je to že?
1: Še malo. Še malo bolj na glas.

spet. Zdaj imamo pa spet priložnost. Bomo gasnali vse luči. Razen te ta zadnje. Zadnje, ki si pravkar privil žarnico, da sploh brli ven. Da brli svojo mehko, nižno svetlobo.

0: 8. maj.
1: Radio Študent 57 let.
0: Hrupne žiter hav, Stormo, Rain. Sledi pa jim DJ Set, oddaja Mali granični prijela. Združuje moči z mim profilom Vladars.
1: Channel Zero, enigmatični low-fi pop odtenki s Shant Electronic, Sprav Blanco in Marko Sanom, Insan, Tekionom in Shiziko.
0: Na vrsto prideš še ti. Na središču Metelkove te čakajo jalovke. Skupaj dočakajmo rojstni dan Radia Študent.

Sí.

0: Thank you very much, Elvis.
1: Yeah.

Incidit in scilam, ki vult vitare Karibdim. Kdor si želi izogniti scile, naleti na Karibdo. Danes smo med Karibdo Brigitte Gračner, glasbene opremljevalke, in scilo tehnice Nine z vajencem Benotom. Špikerirala naj bi Nina, ampak se mi zdi, da bo danes bolj v mentorski vlogi, ker bova govorila vajenec Peter in Kosta. Muzika!

0: Kaj pa nas čaka na valovih Radija Študent to nedeljo? Ja, ob 16:30 mestni napovednik, ob 18:00 literarni incest Matjaža Zorca, kjer bo beseda tekla o delu, kot se spodobi za mesec mladosti, ob 19:00 pa bo Michael v letečem pilotu govoril o Metaliki in o Geese.
1: Zdaj
0: ne, bomo pa šli na Tami Krest i Mamin.

Prele sem si privoščil en latinski citat in sicer iz Odiseje. Pol verjeten latinščina zveni zelo intelektualno, ampak čakajte malo, zakaj pa ni bilo tole v grščini, če je Odiseja, ja, grščina recimo, ne, je pa zvenela intelektualno, ko so navadni ljudje govorili latinsko, mislim, kdo si ti zdaj, da boš tle latinsko govoril, nek kmet, ne, Julij Cezar je v grščini rekel, alea jacta est, sam, jaz zdaj ne vem, kako je to po grško. Me pa skrbi, da ne bi slovenščina postala kakšen tak jezik intelektualnosti, najkar ostane jezik ljudstva, ne, da ne bo slučajen neka angleščina zamenjala, to ne bi bilo fajn. Zdele pa Benjamin Herman sledi.

0: bereš hit.
1: V neskončen ples izobilja sta se zapletli severnoirska producentka in skladateljica Hannah Peel ter kitajska tolkalka Bei Bei Wang in izmišljenim bitjem namenili budnico Awaken the Insects.

0: Za kritično teorijo in umetnost z masko naprej.
1: Maska.si. Maska Ljubljana ob izidu prevoda knjige Testo Džanki Pavla B. Persijada prireja praznik transformacij. Izid bomo praznovali serijo pogovorov in predstav domačih ustvarjavk in ustvarjavcev, in sicer Now Suddenly I Was a Creature of Vice Lučke Neže Peterlin, Jaz David Gabriela Laziča in Sine Nataše Živković. Pogovori bodo poleg uredniške predstavitve knjige Testo Džanki prinesli tudi predstavitev kratke zgodbe Komun in mrk za avtorico Leo Aymar in avtorico spremne besede Leo Sande. Praznik bo zaključil pogovor Lina Julijana Koletnika z avtoricami in avtorjem predstav. Med 6. in 8. majem na različnih lokacijah v Ljubljani. Več na maska.si. Zavod Parasite vabi na razglasitev nagrajenca nagrade skupine OHO 2026 in otvoritev razstave izbranih nominirancev. S svojimi deli se nam bodo predstavili Živa Božični Krebec, Ajda Kadunc, Tajda Stiplovšek-Jug in Jernej Šimec. Na sami otvoritvi pa bo razglašen tudi zmagovalec. Vabljeni v četrtek 7. maja ob 19. uri v galerijo P774. Več na zavod-parasite.si. Knjigarna Azil vabi na pogovor ob izidu dveh knjig s tripovskim junakom Nathanom Neverjem, Vetrovno mesto in Skrivnost zlatega vodnjaka. Z gosti Romeom Tofanetijom, Mirtom Komelom in Aleksandrom Buhom se bo pogovarjala Tanja Petrovič. Dogodek bo v sredo 6. maja ob 18. uri v atriju ZRC. V atriju bo med 6. in 13. majem na ogled tudi razstava, na to pa se seli na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Več na zrc-sazu.si.

Boots on the Ground, to je taka vojaška. Pri Lojzetu Kovačiču lahko preberemo, kako se jim sred poletja vročina, ne, še vode ni bilo lih neki velik, so jim pa postregali filane paprike. Zdaj je bila težava, ne, tam in je logično, sej to ni hrana za polet, pa tudi žejen si, če nimaš vode, še oprat je bilo treba pol posodo, ki je bila masna. Zdaj sam ne vem, kako pa se človek, to sem razmišljal, pošteno lahko naje, če mu je vroče. Pol apetita nimaš, zdaj nek žar bi šlo, sam tudi to si pol žejen. Kvečimo kakšno bučko bi si lahko prvoščil, ne?

0: novi reviji Zakladnica zdravja.
1: Hrana za superhujšanje. Kako jo uporabljati na najboljši način za preoblikovanje pravih delov telesa? Je okusna, zdrava in pomaga pri izgorevanju maščob. Z njo je hujšanje preprosto.
0: Zakladnica zdravja je že v prodaji.
2: Kino Šiška najavlja The Next. Mojstri počasnega sladokusnega improviziranja se ponovno vračajo v Šiško. Tokrat so z novim albumom Disquiet preobrazili klavir, kontrabas in bubne v nekaj mogočnega in presunljivega. V nekaj, kar raztaplja strukture in upogiba čas. The Next, 5. maja v kinu Šiška.

Tale najlepši mesec leta nam mičken okvari dejstvo, da pričakujemo novo vlado, ki si že kar dobro lahko predstavljamo, kakšna bo. Nekateri slovenski politiki bi lahko šli počasi proti cipresam, nekateri v klavnico, šli bodo pa zgleda v vlado.

stari dobri Repetitor špilajo 8. 5. v Hangar Barju v Izoli, ampak vi žal ne morete tja, ker morate priti na rojstni dan Radija Študent, ampak nič ne de, 1. julija na festivalu Lent jih lahko spet ujamete.

0: Študent
1: 89,3 MHz UKV v stereotehniki.
2: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej, ne je bilo velikih razlik,

Ana Pupedan so vam zagodli in godejo. Godejo pa 9.5. v dvorani Skala v Pivki in pa 15.5. v Domžalah. Sedaj pa bomo poslušali Vamberlane, Your Memory Has Been.

Jim Morrison je enkrat rekel, oni imajo orožje, ampak nas je več, ne? Kar je komentiral Branimir Johnny Štulič od Azre z to ti ono, ja nisem lep, ali sem zato glup, jer onaj, koji ima orožje, ima vlast. In zdaj tle se pojavlja preprosta rešitev, pač narod se mora oborožiti, jebi ga. Ne da je to lepo, je pa verjetno potrebno.

Danes imamo tle glasbeni program in pol razmišljamo o glasbi in sem se spet spomnil, ne, ko gre meni na živce, ko poslušam nek, recimo, metal komad in je to pol najbolj preproducirana zadeva, kar sem jih kdaj slišal. To pol nima smisla, ne? Mislim, bobni ne zvenijo kot bobni. Ok, je model odigral to, sicer ajde s triggeri, pol so pa še dal neke sample čez, pa lepo kompresiral, dal vse na grid. To pol vzame vso resničnost iz tega, ne? Mislim, men se zdi, da glasba, da je dobra, mora biti resnična. Tist, ki igra, mora resno to misliti. In pol je to ta nevarnost, ne? Da se mu to vzame. Ampak ja, mi tukaj pa resno mislimo.

0: novi reviji Zakladnica zdravja.
1: Hrana za superhujšanje. Kako jo uporabljati na najboljši način za preoblikovanje pravih delov telesa? Je okusna, zdrava in pomaga pri izgorevanju maščob. Z njo je hujšanje preprosto.
0: Zakladnica zdravja je že v prodaji.
2: Kino Šiška najavlja The Next. Mojstri počasnega sladokusnega improviziranja se ponovno vračajo v Šiško. Tokrat so z novim albumom Disquiet preobrazili klavir, kontrabas in bubne v nekaj mogočnega in presunljivega. V nekaj, kar raztaplja strukture in upogiba čas. The Next, 5. maja v kinu Šiška.

Prostor v vaših ušesih so si lihkar najel rental 100012. To so tržaški četvrtki, ne, torej brez žanrskih jezikovnih in prostorskih omejitev delujejo in bodo tudi letos na klubskem maratonu, ne, torej 2026 klubski maratonci rental 100012. Kar se pa maratoncev tiče, ne, če se spomnimo tistega slovni sadež komada, jaz sem Jože Gorišek, doma sem iz Ruš, neki hodim na dopust, ne vem, kaj je že rekel. Tilon Knes, ne, on je tudi rosen in ambiciozen ruški reper, ki bo prav tako kot tisti rentalci prele na klubskem maratonu letos nabijal svoje hip-hop sample, eksperimentiral z svojo plesnostjo in muziko in delal svašte v glavnem za našo domačo sceno glasbe. Tako da Tilon Knes za komadom Esta Rgd.

Evo, Tilan Knez nam je zdaj ukazal, pejdi raj meditirat, kot pa masturbirat. In da dodamo še svoje, ne, da boš samo zadovoljen sam sabo, ne pa samo zadovoljen.

Mat se je imenoval Guiding Star, zdaj pa shoutout vsem študentom in ostalim, ki se furate nazaj v Ljubljano. Upam, da boste tudi vi imeli kakšno prijetno zvezdo vodnico, ki vas bo vodila nazaj v družbo iz počitnic. Zvezdo vodnico, ne zgolj z vodnico, ne, to je pomembno podariti. Ma kakorkoli, ker zdaj lahko opažamo, ne, ko se peleš nazaj v pač sistem, ne, iz počitnic, potem ugotoviš, ta oddah, ne, ni... Preko te dejansko, da te spočije, ti zgolj pokaže, koliko rabiš počitka. Ne. Odpreti okno v to, koliko si sposoben čilati in ravno ko se začne tvoj umrtvičen nos nazaj navajati na vonjave dišav, rožic, se ti to okno zapre. Ampak dobro, mi ga furamo dalje. Ne. Itak, lej, ne bomo zgubili. Never lost, kukor prav koko roko z naslednjim komadom. V glavnem, počitnice so nas verjetno malce spočile, ne, konec koncev, ne. Verjetno bomo videli kmalu, da smo spočiti, upajmo. Never lost, koko roko.

Če je med vami, dragi poslušalci Radija Študent, kakšen nadobuden filmski režiser, živčen ob iskanju nove ideje za film, no, za vas imamo nekaj, kar lahko uporabite, ker pač mi ne bomo. Ne. Zdaj so popularne te neke revizije filmov oziroma neke dvojke pa te scene, ne. Tako da, pa tudi porniči, v tem je tudi denar. Ne. Tako da, zdaj, če se spomnite te kultne klasike, ne, tu pa tam kranska legendna filmska mojstrovina. Mi vas naprošamo, da naredite neko verzijo, pornič verzijo tega filma in sicer lahko se imenuje Kam pa kam, ne, ampak napisan z C-U-M, seveda, ne, pa z K-jem, ne. Torej, kam pa kam, pa da so isti liki, da isto ta Buda, pa kjeri so, ne, sam da je pač pornič, ne. No, ko sem pa že pri kam pa kam, to boste izvedeli čez natanko 10 minut v mestnem napovedniku, kam pa kam morate iti, tako da ostanite na naših frekvencah in se vidimo, ne, kam pa kam.

0: bereš hit.
1: V neskončen ples izobilja sta se zapletli severnoirska producentka in skladateljica Hannah Peel ter kitajska tolkalka Bei Bei Wang in izmišljenim bitjem namenili budnico Awaken the Insects.

0: Oči držim odprte, stari.
1: Radio študent.
0: Čist zjeban radio.
2: Umestna obvestila Radia Študent.
3: Jej, Klemen, kje si pa ti nas tukaj našel? O, kvaj zdaj je glih prav spršu, a imaš kakšno rizlo? Fak. Ja, ti jaz tlej gledam, kar je.
4: Ja, čak, a imaš...
5: Evo nas, mi smo tle, ampak žal pa nismo v Mariboru, ne, ki bi radi bili, namreč danes ob 19. uri se v botaničnem vrtu Univerze v Mariboru dogaja Animot Muzik. To je kar kulska stvarca, ne, kjer je veliko enih ljudi sodeluje, glasbenikov seveda, z pticami in ptice so del kompozicije, ki jih slišite danes pač na tej univerzi, v botaničnem vrtu. Torej gre se za neko glasbeno improvizacijo med človekom in več kot človeškimi živalskimi vrstami. To je pa tudi pomembna stvar, ne, zato ker človek potem, ne, v takšnem kontekstu ni več zgolj nek dominanten agresor, ki organizira dogodke in si podreja vse ptice in jim reče: "Tih bote, mi tle špilamo musko." Ne, on povabi ptice k sebi in sodeluje z njimi. Tako da to je danes ob 19. v botaničnem vrtu Maribor, ekološki koncert, ne, torej vabljeni tja. Kar se pa na koncertu tiče, ne, pa če ste v Ljubljani, če ne greste v Maribor, imate danes v Jali med 15. in 18. uro, torej že poteka uro in pol, imate delavnico kovanja, tako da pejte tja, če želite kakšen meč ali pa čelado ali pa kaj tazga. V Švicarijo ob 18. pa je zborovanje skupnostni eksperimentalni ne zbor. Torej, če pa bolj kot meč želite malce razgreti svoj zaprt glas in ga oddržati, ne, če prej bil zadržan, pa je to pravi prostor za vas. Z vami bo Tisa Neža Herlec. Lahko pišite na mail world.tisa@gmail.com in predhodnik izkušenj sploh ne rabite. Torej, pejte tja, dogaja se v Švicariji, kot smo rekli, opolnomočite si glas, kajti v glasu je duša, ne pa v srcu. Kino, ne, kar se pa kino tiče, pa...
6: Kino.
5: Ja, kino, ne. Kino Dvor ob 17.20 v dvorani vas čaka Kradenje zemlje, torej film Zemljokrast, kjer se starši ob nedolžnem prepiru svojih otrok še sami začnejo na veliko kregati o politiki, prepričanjih in ostalih odraslih rečeh. Ne. Nov film, kar se pa male dvorane v Kino Dvoru tiče, pa ob 18. slavni Fiume o morte film, ki seveda, kot veste, govori o Gabrielu Danunciju, ki je leta 1919 za dobro leto zasedel Rijeko, ne, in tam postal nek fašist, tudi kul sodobne reči. Ob 19. pa imate v dvorani v Kino Dvoru film Seks, ki bo v bistvu preko intimnega pogovora med dvema moškima raziskoval spolnost, spolne vloge v sodobni družbi. Sodobna družba pa je tudi polna krvi, ne, žal. Lahko recimo v kinoteki ogledate film Tekla bo kri, in sicer ob 19. v dvorani Silvana Furlana. Tam imate nekako na razpolago, da vidite vzpon in srhljivo preobrazbo nekega revnega garaškega iskalca srebra, ki pa se preobrazi v obsedenega in okrutnega naftnega mogotca. Torej, klasične ameriške sanje bomo spremljali, tako kot gre pregovor, ne, te ameriške sanje obstajajo le, dokler spiš. Vi pa upam, da se boste kaj še naspali danes, če pa vam ni do tega, evo, smo vam zdaj povedali, kam lahko greste, tako da, kam pa kam.
7: Incredible! Calcifer! Are you the one moving the castle?
8: Of course I am. No one else does any work around here.
7: I am thoroughly impressed. You're a first-class fire demon. I like your spark.
8: She likes my spark!

Key, Klop so nam prepevali Volim, kako izgledaš. Tale zagrebški trio, ne, v bistvu se verjetno sklicujejo na kiklope, torej te mutante oziroma titane v svojem imenu, ampak zdaj, ko smo ne, že pri teh raznih idejcah, ki jih lahko vi nadobudni režiserji, ki nas poslušate, delate, dajmo si tako zamisliti, ne, ideja za spot tega komada od kiklopa Volim, kako izgledaš, pa bi šlo tako nekako. Ne. Ti kot nek prišlek se sprehajaš po temnih ulicah, in neko grmoje okoli tebe in pride en klop do tebe in ti začne piti kri in ti poje vmes. No, v bistvu je taka romanca med človekom in klopom na njemu in ta klop mu poje počasi nekaj, ljubim te, kako izgledaš, nekaj tazga, ne. Ker zakaj, mi vedno hejtamo klopi, mi jih sovražimo, ne. Ampak klopi, kazam, mogoče pa je to neka, je neka erotika tle med nami in klopi, pač namreč si izmenjujemo pač neke telesne tekočince. No, medtem ko pa ti srka kri, ne, se pa nek, se tale kamerca se malo dali od tebe in se pokaže, kje je ta človek za klopom. In kje je? On je 8. 5. na rojstnem dnevu Radio Študent na Metelkovi, kjer nastopajo tudi Kiklop, seveda, z mnogo drugimi izvajalci, kot so Frau Blanka, Markasan, Insan, Tekion, Šizika in mnogi drugi. Ne. To si lahko pogledate itak v živo, ker se bomo itak tam videli. Zdaj pa gremo dalje od Klopov pa naprej na Look at Us od Archive, umetnika.

Tole je bil kvartet Kristjana Krančana. Zdaj pa, da se mi skoordiniramo dalje, ne? Gremo malo koordinirati med tem, kaj je vse čudeno v današnjem svetu. Meni se zdi zelo čudno, da imamo toliko različne standarde za neke stvari. En primer, ne, je prehrana domačih ljubljenčkov. Takole, ne? Če človek vsake toliko skedi en čik, ki je kao načeloma bed za njega, ne bo umrl in noben zares ne bo kompliciral. Zakaj se pol pri domačih ljubljenčik čkih tok sekiramo, kao smetana je bed za pse, pa ne jim dajeti malo smetančke iz mize, pa ne moreš to tako. Kada so psi neke orhideje, ki bodo takoj umrle ob najmanjšem bedu, pač, pa če mačke, ne, mačke posod po svetu jejo neko smeti, pač nek dreki smeti, pa kar živijo, ne, pa ljudje jemo tok srane, ki ni dobro za nas, pa kar živimo. Psi pa tako, ne, umrl bo, bogo bitje, bogo. Ne, recimo, če bi nek vesolc gledal statistike, koliko je čik bed za človeka, a pa rdeče meso, recimo, pa bi potem se odločil, a bi dol rdeče meso ali čik človeku, bi bil tako, ne, zih ne, ker bo pač človek umrl, ne. Pa ne, pač mi to vse jemo, ne, tako da ni bed. Tako da, lej, kaj so te različni standardi, ne vem, dajte psu malo smetance vsake tok, se si zasluži.

0: 8. maj.
1: Radio Študent 57 let.
0: Hrupneži drhav, Stormo, Rain. Sledi pa jim DJ set, oddaja Mali granični prijela. Združujemo oči z mim profilom Vladars.
1: Channel Zero, enigmatični lo-fi in pop odtenki s Shant Electronic, s Frau Blanco in Marko Sanom, Insan, Tekionom in Shiziko.
0: Na vrsto prideš še ti. Na središču Metelkove te čakajo jalovke. Skupaj dočakajmo rojstni dan Radio Študent. Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
2: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
0: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
2: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
0: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
2: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
0: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
3: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
3: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Domnevam, je evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
4: Gospod, dokumente, prosim.
5: Pa ne zdaj, a ne vidiš, da poslušam Radio Študent?
4: O, če bi bil to moj sin, bi ga 89,3-krat po zadnji plati.

kaj so te standardi, a ne? No, prehrana psov, na njo ful bolj pazimo kot na prehrani ljudi. Isto, določeno diskrepanco v tem, kaj se nam zdi družbeno v redu in kaj ne, lahko pazimo seveda tudi v vsem ljubem sodnem sistemu. Zakaj je normalen folk obsojen na 100 let zapora, ko ropajo trgovino in naredijo za recimo 50 evrov škode, medtem pa, ko neki politiki državi pokradejo tako bilijone evrov in sploh niso na sojenju, ali pa če že so na sojenju, smo vsi zelo razumevajoči do njih, češ, ja, pač oni morajo delati težke odločitve, pa včasih se pač zgodijo napakice. Ne? In nikoli noben ni obsojen za nič. Kaj so te standardi?

kozmično uho oziroma Cosmic Ear je tole z komadom Father and Son. Zdaj pa v imenu očeta, sina in radija študent vam zagotavljamo, da imajo oni koncert, ha, rima iz moje glave, 24. maja v Cerknu, namreč, ne, to je nek jazz Cerknu se dogaja, kjer bodo Marko Centasso, Fred Frith in Jaka Berger, seveda Cosmic Ear, ne, tako da pičimo dalje.

Ojla! Malo prej smo govorili o ljudeh, ki na veliko kradejo vaši rodni domovini in nikoli niso obsojeni. Zdaj pa pustimo to temo za sabo in čisto tako nepovezano, pojmo na Zorana Jankovića. Jaz, recimo ne, špiker tukaj, ki vam govorim v šesa, sem hodil na Oše Bežigrad. Tehnik za steklom pred mano pa je hodil na Oše narodnega heroja Maksa Pečarja. Ne? In obe te osnovni šoli je naš priljubi Janković zelo, zelo spimpal. Ne? On je naredil vse, naredil je kulsko, fancy igrišče, nove telovadnice, nove tekalne stezice, opremo je sredil. Ne? Vse, par milijončko je dobil najnem

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, duh je voljan ali meso je slabo, ker sta ga slinovka in parkljevka obnoreli do obisti. Zato se povežimo v duhu in prisluhnimo drugim obvestilom.
1: V stari mestni elektrarni v Ljubljani se začenja dvomesečni program zavoda Emanat. V maju bodo prostor zapolnili predstave, rezidence, delavnice in javni pogovori sodobnih uprizoritvenih umetnosti. Program odpira teden tehno-burleske kolektiva transspolnih entitet The Feminals, ki je svoje sodelovanje leta 2013 začel s Tatovi podob, predstavo, ki se je razvejala v cikl. V sredo 6. maja si lahko ob 20. uri ogledate predstavo Tatovi podob predstavljajo s podnaslovom Madžakal v filmu, ki ga nismo videli. Celoten program najdete na emanat.si.
2: Hvala. 和能清楚地收听。

Katalena je bila tole. Zdaj, oni bi se lahko 1.7. premenovali, ne, v Katalenta. Namreč takrat igrajo na festivalu Lent, to je Vojašniška ulica 8 v Mariboru. Prav tako pa 1.10. jih lahko jamete v Cankarjevem domu v Ljubljani. Ne. Zdaj pa takole bomo naredili. Zaglejte se, oziroma poglejte ven čez okno ali če ste že zunaj, poglejte, samo odprite oči, poglejte v sonce in se pripravite na nostalgijo. Namreč naslednji komad je Nostalgija od Kamnotisa.

0: Kamnotis vam je svirkal zdale v ušesa. Na kamen pa bi lahko natisnili tudi sliko narodnega heroja Jankoviča, ki je, kot vemo, zrihtal otrokom nove sodobne telovadnice na osnovnih šolah in s tem vzgojil bodoče profesionalne športnike ali pa nasploh čile in zdrave in vesele ljudi. Kaj pa zdaj počne z vsemi novimi gradnjami izven zidov osnovk v mestni občini Ljubljana, v Molu? Da si odgovorimo na to vprašanje, se dajmo prvo malce podučiti o molih, o nočnih metuljih namreč. Kar se podobno sliši, je ponovadi nekako povezano na višji ravni resničnosti in karmi, tako da gremo zdelene. Moli so škodljivci, izogibajo se svetlobi in prehranjujejo se z oblačili, preprogami in organskimi vlakni. Jankovič, če si pustimo svobodo primerjave, tudi rad deluje izven svetlobe, stran od budnega očesa javnosti, ko sklepa svoje senčne posle. Prav tako se, tako rekoč, prehranjuje z oblekami, ker stalno zida nove nakupovalne centre, trgovine na trgovine in pač več zasluži, več kot mi, nakupujemo obleke in preproge, recimo. Jankovičev mol je torej nekakšen mol. Moljo pa se da rešiti, ne, in rešiti se da za nekim učinkovitim in, ko bi rekel, pač rednim čiščenjem, ne. Kar pa je čiščenje v tej primerjavi, tja, to si pa razlagajmo po svoje.
1: Sem prežalosten. 24 plače, moja bruto plače je ne 4 milijone. 24 plače, nisem prav srečen, je ne 4 milijone. Sem prežalosten, 4 milijone, 4 milijone. Srečen, žalosten, občutek zelo čuden, 4 milijone, 4 milijone, 4 milijone.

Kaj delati v tako lepi nedelji? Nič, nič, treba je zgolj počivati. In medtem, ko počivate, ne, si lahko še vedno rolate Radio Študent naprej na naših frekvencah. Mi nadaljujemo s programom in sicer ob 18. čez pičlih 10 minut vas čaka Literarni incest. To je oddaja, ki bo danes govorila ravno tem, ne, o delu in o literarnih pokukali, oziroma kje vse je literatura pokukala na delo, delavsko, na družbeno substanco in vse te stvari. Ne. Potem, če se premaknemo za eno uro naprej po programu, nas čaka Leteči pilot, to je oddaja, ki spretno manevrira po zračnem prostoru nad svetom popularne kulture. In sicer danes vam čaka Gizamol, ne, oddaja, ki vam pravi It's okay to like Giz. Kaj pa je ta Giz? No, to boste zvedeli ob 19. Ob 20. kot vedno v nedeljo Global Luna, kjer boste v eni uri šli okoli pol sveta z glasbo, ne, vse od raznih ambient, talnih zadev do etno džeza, do elektronik. Glasba pa bo vaša zavetnica tudi ob 21. in sicer v Idealni godbi. To je pač spet glasbena oddaja, ne, že zelo konzervativna na Radiu Študent, ampak konzervativne glasbe pa ne bo. Tako da to je vse od nas za danes, kar se pa tiče naslednjih dni, pa se slišimo naslednjič. Ne? Vi pa čim manj delajte danes, kajti praznik dela je že mimo, ampak mi smo pa še delavci, ki radi ne delamo. Ajde.

Zadžuskali smo ga zdaj z Nemanjo in komadom Asija, no tudi ekipce, ki je delala današnji popodanski program, kmalo več ne bo, ne, nema nas. Bili smo Brigita Gračner na glasbeni opremi, tehnicirala je Tina z vajencem Benom, špikirirali pa smo Nina, Kosta in Peter. Zdaj pa eno stvar, ne, če si pa eno stvar zapomnite, si pa tole zapomnite. Tudi star pes, ki ne more nič bežati, lahko visoko skaka, če dobro se nahajpa. Tako da vi kar pogumno v nov teden in hype je to, kar vsak od nas rabi. Aj, čau!

0: Reklame.
1: V novi reviji Zakladnica zdravja.
2: Hrana za superhujšanje. Kako jo uporabljati na najboljši način za preoblikovanje pravih delov telesa? Je okusna, zdrava in pomaga pri izgorevanju maščob. Z njo je hujšanje preprosto.
1: Zakladnica zdravja je že v prodaji.
0: To je bilo to.

0: Dober dan, Meta.
1: O, gospod Tohtar, sem mislila, da bi še to fižolo na konca prebirala.
0: Meta, sem že očita pa mater po baru. Pa Meta, močvanovo sem kupil. 32 glav živine, 68 hektarov gozda in bajta Meta, da ji ni para. In če bo vse po sreči, Meta, te na Vigrad vzamem za ženo, da bi bila mož in žena celo življenje.
1: Gospod Tohtar, mož in žena celo življenje. Mož in žena celo življenje. Mož in žena.
0: Meta!

0: Ker tale prvi ponedeljek v mesecu oddajamo ravno na 1. maj in ker smo tudi sicer malo nagnjeni k komunajzerskim afektom, ob katerih se sicer prevečkrat raznežimo in pademo ravno nazaj v buržujsko emotivno sluz, se že spodobi, da praznik dela malce obelodanimo z delom. Zato bomo v teli izvedbi literarnega incesta pokukali po kuloarjih nekaterih premislekov o delu in delavskem. Pa se takoj razgrne kopica problemov in neljuba masa potencialnih tras. Hočemo biti transcendentalni.
1: Delo kot koncept človeškega postajanja še ena od tistih neštetih stvari, ki naj bi nas razločevala od ostalega življa in materialov.
0: Potem nas takoj cukne k moralnosti in pravicam, katerih vse večjo politično impotenco praznujemo.
1: Nič ni podarjeno, vse je priborjeno.
0: Pa takoj pofilozofiramo.
1: Svobodni in sužen, patrici in plebejec, baron in tlačan, cehovski mojster in pomočnik, skratka, zatiralec in zatiranec.
0: Ali je res vse to zgolj maškarada resentimenta, ki želi le ne imete privilegije, svoj boj pa altruistično namaskira v boj za pravico, kot nam probavajo tupit kvazi ničejansko navdahnjeni preroki?
1: Človek ni eden, človeka sta dva. Eden gospod je in drugi gara.
0: Brskati po nekakšni proletarski poeziji, da bi hodili v štrit z mrtvimi rdečimi zvezdami brez kakšne vsaj polresne revitalizacije in še najpomembnejše, v teh krasnih, zelenocvetočih spomladanskih dnevih se nam absolutno ničesar ne da. Ti pa zdaj pametujo delu in njegovem praznovanju.

0: včasih takšnih le identitetnih kriz. In dan danes je očitno ravno identitetnost tista na vseh straneh vseobsegajoča označevalka, zaradi katere se slehernik poneumi. Ne moremo si pomagati, da je ne bi zaničevali, kot je na primer Nietzsche zaničeval socializem. Ne moreš škoditi, če v pravem jebivetrskem spomladanskem vzdušju sedemo pod v klorofilu razbohoteno drevo in zadihamo korenine. Kaj fundamentalnega, ekonomskega in političnega o delu pravita Marx in Engels.
1: Boomeri!
0: Nam bodo spet kričali, pa pejte obdelovat Kordiševe vrtičke, kaj naj vam rečem? In res ne bi mogli začeti primerneje. Marx je predaval članom prve internacionale, in sicer v predavanju Mezda, cena in profit, praktičnem disputu o višanju plač in smotrnosti delovanja sindikatov, na hitro in pavšalno rečeno. A vsi ti konteksti teksta nas ne zanimajo. Nismo neki komparativisti, temveč bomo kar skočili do točke, na kateri Marx upelje delo. Sledi krasno Marxovo stopnjevanje.
2: Kaj je vrednost blaga? Kako se vrednost določa? Na prvi pogled bi se zdelo, da je vrednost blaga nekaj popolnoma relativnega in da je ne moremo določiti, če ne gledamo posameznega blaga v njegovih odnosih do vsega drugega blaga. In res, kadar govorimo o vrednosti, o menjalni vrednosti posameznega blaga, mislimo na kvantitativna sorazmerja, v katerih se zamenjava to blago za vse drugo blago. Toda, tedaj nastane vprašanje. Kako pa se določajo sorazmerja, v katerih se menjava blago za blago? Iz izkušnje vemo, da so ta sorazmerja neskončno različna. Če pogledamo eno samo blago, na primer pšenico, tedaj vidimo, da se menjava en korter pšenice v skoraj neštetih različnih sorazmerjih z različno drugo blago. Ker pa ostaja njena vrednost vedno ista, naj jo izrazimo v svili, zlatu ali kateremkoli drugem blagu, mora pač biti nekaj, kar se razlikuje in kar ni odvisno od teh različnih sorazmerij, v katerih se menjava za različne produkte. Možno mora biti, da se to različno enačenje z različnim blagom izrazi v neki čisto drugačni obliki. Če nadalje pravim, da se zamenjuje en korter pšenice za železo v nekem določenem razmerju, ali da se vrednost enega korterja pšenice izraža v neki določeni množini železa, tedaj pravim, da sta vrednost pšenice in njen ekvivalent v železu enaka neki tretji stvari, ki ni niti pšenica, niti železo, ker predpostavljam, da izražata pšenica in železo isto velikost v dveh različnih oblikah. Eno in drugo, tako pšenico kot železo, je torej mogoče reducirati neodvisno drug od drugega na to tretje, ki je njuna skupna mera. Naj to ponazorim s čisto preprostim zgledom iz geometrije. Kako ravnamo, kadar primerjamo ploščine trikotnikov vseh možnih oblik in velikosti, ali kadar primerjamo površine trikotnikov s pravokotniki ali s kakšnim drugim premočrtnim likom? Ploščino vsakega poljubnega trikotnika reduciramo na izraz, ki je popolnoma drugačen od njegovega vidnega lika. Ko smo na podlagi trikotnikove narave odkrili, da je njegova ploščina enaka polovici produkta iz njegove osnovnice in višine, tedaj lahko primerjamo med seboj različne površine vseh vrst trikotnikov in vseh možnih premočrtnih likov, ker vsakega izmed njih lahko razdelimo na določeno število trikotnikov. Ravno tako moramo ravnati tudi pri vrednostih blaga. Biti moramo zmožni reducirati vse te vrednosti na izraz, ki je vsem skupen, in jih razločevati med seboj le po razmerjih, v katerih vsebujejo ravno to isto skupno mero. Ker so menjalne vrednosti blaga samo družbene funkcije teh predmetov in nimajo nobenega opravka z njihovimi prirodnimi lastnostmi, se je treba najprej vprašati, kaj je vsemu blagu skupna družbena substanca. To je delo.

0: Vedno, ko se človek nima kam dati, odpre malo Marksa in se spomni, da se da razumeti in izražati jasno, jedrnato in lucidno. Skoraj da ni česa dodati. Zanesti se na starega Karleka je ena najslajših levakarskih slasti. Ponavadi ne razočara, pridno mislimo, kako smo ne vem kaj naredili, medtem ko skoraj da nismo pomignili z nobeno okončino, pridno futrajoč konzervativni predsodek o našem parazitskem brezdelju in to v momentu, ko nakladamo o delu. Kakšna dialektika, a poleg tega je tu še en vrednostni faktor. Da nas ta stvarna razlaga osvobodi neskončnih emocij, solz ob internacionali, dnevno političnega pričkanja in pričkarjanja o tej ali oni posameznikovi partikularni mušici in trpljenju in nehanju. Samo tako se da iz dela kaj narediti. In za nas naj to naprej dela Marx.
1: Da bi bilo neko blago producirano, je treba zanj porabiti ali mora biti v njem absorbirana določena množina dela. In ne pravim samo delo, temveč družbeno delo. Človek, ki producira neki predmet za svojo neposredno uporabo, zato da bi ga sam porabil, ustvari sicer produkt, ne pa blaga. Dokler producira le zato, da bi zadovoljil svoje potrebe, nima nič opraviti z družbo. Da bi človek produciral blago, pa mora predmet, ki ga producira, ne samo zadovoljiti neko družbeno potrebo, temveč mora njegovo delo samo biti del in košček celotne vsote tistega dela, ki ga je opravila družba. Njegovo delo se mora podrediti delitvi dela v družbi. To delo ni nič brez drugih vej dela in jih mora svoje strani dopolnjevati. Če gledamo na blago kot na vrednost, tedaj ga gledamo izključno le stališča družbenega dela, ki je v njem opredmeteno, izraženo ali, če hočete, kristalizirano. V tem pogledu se lahko razlikuje blago od blaga samo po večji ali manjši množini dela, ki je v njem zastopana, kakor je na primer lahko v svilenem robcu absorbirana večja množina dela, kakor pa v opeki. Kako pa merimo količine dela? Po trajanju delovnega časa. In sicer tako, da merimo delo z urami, dnevi in tako dalje. Da bi lahko uporabili to merilo, reduciramo seveda vse vrste dela na povprečno ali enostavno delo kot njihovo merilno enoto. Prihajamo torej do tegale sklepa. Blago ima vrednost, ker je kristalizacija družbenega dela. Velikost njegove vrednosti ali njegova relativna vrednost je odvisna od večje ali manjše množine te družbene substance, ki jo blago vsebuje. To se pravi od relativne množine dela, ki je potrebna za njegovo produkcijo. Relativne vrednosti blaga se določajo torej z ustreznimi količinami ali množinami dela, ki so absorbirane, opredmetene, izražene v blagu. So odnosne količine blaga, ki jih lahko produciramo v istem delovnem času, so enake. Ali z drugimi besedami, vrednost enega blaga je z vrednostjo drugega blaga v istem sorazmerju, v katerem je količina dela izražena v prvem blagu s količino dela izražena v drugem.

0: Takole. Čez navidez stranska vrata ekonomiziranja in vzpostavljanja blagovnih vrednosti nam je Marks nakazal, kako misliti delo. Tega ne zmanjka, lahko bi mu dajali besedo v nedogled. Žal ne moremo, ker nam čas kopni, zato poskusimo še malo drugače. Dajmo besedo še, usedite se, Engelsu. Tokrat zna posluh nekoliko absolutnejšega antropološkega stališča. Antropologija, posebej v 19. stoletju, spizdite rasisti, fašisti, patriarhalci, antispecisti. Takoj, še slabih 10 minut. Engels namreč postavi delo v zarjo človeštva. Kakšna je bila vloga dela pri preobrazbi opice v človeka? Ah, ta primatski rasist, vse opice mu zgledajo enako.
1: Delo je vir vsega bogatstva, pravijo politični ekonomisti.
0: Pravi Engels in nadaljuje.
1: To je res, poleg narave. Ta dobavlja delu surovino, ki jo delo spreminja v bogatstvo. Toda delo je še neskončno več kakor to. Delo je prvi temeljni pogoj vsega človeškega življenja. In to tako zelo, da moramo v nekem smislu reči, delo je ustvarilo človeka samega.
0: To je res eksplozija teksta. Začeli smo na široko. Engels nas je raztegnil. In misli celo dobesedno.
1: Pred več tisočletji, v še ne trdo dognanem obdobju tiste dobe, ki jo geologi imenujejo terciar,
0: ker nismo oddaja novinarskega, preiskovalnega ali raziskovalnega tipa, ne bomo podali do zdajšnjih izsledkov znanosti. Bomo pa verjeli v Engelsovo optimalno podučenost, kolikor jo je lahko imel ob pisanju.
1: Brško ne ob njenem koncu, je živel nekje v vročem zemeljskem pasu, verjetno na veliki celini, ki je zdaj potopljena na dnu Indijskega oceana, rod posebno visoko razvitih, človeku podobnih opic. Darwin nam je približno opisal te naše prednike. Po vsem telesu so bili porasli z dlako, imeli so brado in koničaste uhlje in živeli so v tropah po drevju. Te opice so se verjetno največ zaradi svojega načina življenja, ki daje pri plezanju rokam drugo opravilo kakor nogam, polagoma odvadile pomagati si pri hoji po ravnih tleh z rokami in so začele hoditi čedalje bolj pokončno. S tem je bil storjen odločilni korak za prehod od opice k človeku. Vse še zdaj živeče človeku podobne opice lahko stojijo zravnano in lahko hodijo samo po dveh nogah, toda le za silo in zelo okorno. Naravno pa hodijo napol pokončno in uporabljajo pri tem tudi roke. Večina opic se opira s členki pesti ob tla in pomika truplo s krčenimi nogami med dolgimi rokami, tako kakor hodi hromec z berglami. Sploh lahko še danes opazujemo pri opicah vse prehodne stopnje od hoje po štirih do hoje po dveh nogah. Vendar ni hoja po dveh nogah pri nobeni od njih postala kaj več kot sredstvo v sili.
0: Poglejte si roko, dlan. Pomigajte s prsti. Poslušajte.
1: Če je torej postala pokončna hoja pri naših kosmatih prednikih najprej pravilo in sčasoma nujnost, se je to zgodilo pač zato, ker so roke dobivale medtem čedalje več drugih opravil. Tudi pri opicah je že deloma deljena raba rok in nog. Kakor smo že omenili, se uporablja roka pri plezanju drugače kakor noga. Opice trgajo in držijo hrano predvsem z rokami, tako kakor sesalci nižjih vrst s prednjimi šapami. Z rokami si nekatere opice spletajo gnezda na drevesih ali celo kakor šimpanz strehe med vejami, da se zavarujejo pred vremenskimi neprilikami. Da se branijo pred sovražniki, zgrabijo z rokami krepelce ali pa jih obmetavajo s plodovi in kamenjem. Z rokami opravljajo v ujetništvu vrsto preprostih opravil, ki so se jih naučile od človeka. Toda prav tu vidimo, kako velika je razdalja med nerazvito roko, ki se je 100.000-letnim delom razvila do visoke stopnje. Število in splošna razvrstitev kosti sta pri obeh enaka, vendar lahko roka najprimitivnejšega divjaka izvrši na stotine opravil, ki jih ne more posnemati nobena opičja roka. Nobena opičja roka ni nikoli naredila še tako preprostega noža iz kamna. Opravila, za katera so naši predniki med prehodom od opic k človeku veliko tisočletij privajali svojo roko, so torej morala biti skraja zelo preprosta. Najprimitivnejši divjaki, celo divjaki, pri katerih moramo domnevati, da so se vrnili v stanje, ki je bolj podobno živalskemu in so hkrati tudi telesno nazadovali, celo ti so še vedno visoko nad prehodnimi biti. Preden je človeška roka predelala prvi kremen v nož, je lahko potekla tako dolga doba, da se nam zgodovinska doba, ki nam je znana, zdi neznatna, če jo primerjamo z njo. Toda odločilen korak je bil storjen. Roka je postala svobodna. Tako pridobljena večja gibčnost se je podedovala ter razmnoževala iz roda v rod. Roka torej ni samo organ dela, temveč je tudi njegov produkt. Večja gibčnost se je podedovala ter razmnoževala iz roda v rod. Roka torej ni samo organ dela, temveč je tudi njegov produkt.
0: Toliko o razvoju.

0: mogoče, da bi človek, ta najbolj družabna žival, izviral od kakšnega najbližjega nedružabnega prednika. Gospodstvo nad naravo, ki se je začelo z oblikovanjem roke, z delom, je pri slehernem novem napredku širilo človekovo obzorje. Na prirodnih elementih je človek odkrival vedno nove, dotlej neznane lastnosti. Po drugi strani je izpopolnjevanje dela nujno prispevalo k temu, da so se člani družbe tesneje povezali, ker so se z delom množili primeri medsebojne pomoči, sodelovanja in se je jasnila zavest, da je tako sodelovanje koristno za vsakega posameznika. Skratka, nastajajoči ljudje so spoznavali, da si imajo kaj povedati. Potreba je ustvarila svoj organ. Nerazviti opičji grgravec se je polagoma, vendar ustrajno preoblikoval. Modulaciji je sledila popolnejša modulacija in ustni organi so se polagoma naučili izgovarjati različne artikulirane glasove drugega za drugim.
1: To ni čisto brez veze s službo za napovedovanje Radija Študent.
0: Da je ta razlaga govora iz dela in z delom edino pravilna, nam dokazuje primerjava z živalmi. Tisto malenkost, ki si jo imajo tudi najrazvitejše živali sporočati, si lahko sporočajo tudi brez artikuliranega govora. Tega, da ne more govoriti in razumeti človeške govorice, ne občuti kot pomankljivost nobena v naravi živeča žival. Čisto drugače je, če jo človek udomači. Pes in kon sta si v občevanju s človekom pridobila tako dober posluh za artikuliran govor, da se lahko naučita razumeti vsak jezik toliko, kolikor daleč sega njuno predstavno območje. Pridobila sta si tudi zmožnost občutiti naprimer vdanost človeku, hvaležnost in tako dalje, kar ima je bilo prej tuje. In kdor se dosti ukvarja s temi živalmi, je skoraj prepričan, da te živali zdaj že dosti krat občutijo kot pomankljivost to, da ne morejo govoriti. Te pomankljivosti pa žal zaradi njihovih glasilk, ki so razvite preveč samo v določeno smer, ni mogoče odpraviti. Kjer pa tak organ obstoji, zgine do neke mere tudi ta nezmožnost. Ustni organi ptičev so gotovo kar se da različni od človeških in vendar so ptiči edine živali, ki se naučijo govoriti in ptič z najgršim glasom, papiga, govori najbolje. Res je, da lahko ure in ure ponavlja v svoj besedni zaklad zgolj iz veselja, dogovorjenja in človeške družbe, vendar jo v mejah njenega predstavnega območja tudi lahko naučimo, da razume, kaj govori. Naučite papigo psovk, tako da si bo predstavljala, kaj pomenijo. To je največja zabava mornarjev, ki se vračajo iz vročih krajev. Razdražite jo in kmalu boste videli, da bo uporabljala svoje psovke prav tako pravilno kot kakšna berlinska branjevka. Prav tako pri prosjačenju za slaščice.
1: Toliko o grlu. Sklep?
0: Najprej delo. Za njim in potem skupaj z njim govor. To sta bili bistveni gonilni sili, pod katerim vplivom so se opičji možgani polagoma spremenili v človeške, ki so kljub podobnosti veliko večji in popolnejši.
1: Delo. Nič manj kot človečenje. Gre le za fetišizacijo starega scientističnega komunista? Morda. Kljub temu pa naša navajana izvajanja dokazujejo najmanj to, da je delo kot pojem mnogo plodovitejši od zgolj sindikalnih piknikov. Naj se je tako težko razločiti od naših tegob in službic, vendarle obstaja sistemsko funkcioniranje, katerega neznaten delček smo. A ta tako imenovana sistemskost spet ni nekaj, kar lahko zagrabiš in preprosto sfriziraš, temveč je edino le v praksi naših bednih življenj. Ja, delo, čast in oblast.

0: kljub temu prcanju pa bomo vendarle zaključili socialistično in moralistično, da ne rečemo anarhistično, ker se spodobi. Nočemo kvariti žurk in nazdravljamo z vsakim pijanim proletarcem. Zadnjič sem videl ogromno jahto, ki je imela pristajališče za helikopter. Na njem je bil helikopter. Ovito blago, da ga ne poškoduje vreme, in sem potuhtal. Fak, res bi dobro delo. In dobro delo bi bilo, če bi vzel sekiro in razsekal in potopil to pofukano bezosovsko barko. Brez kakršnekoli racionalizacije, kar ne bi bilo nazadovanje kopici, temveč napredovanje k človeku.
1: Živel 1. maj!
0: K nasilju nismo pozivali. Bivša majmuna z izpopolnjenima glasilkama Lawrence in Biga, bivši človečnjak z razvito roko, kramar, in nekdani opičnjak z nabuhlimi možgani, Matjaž.

0: Prihaja Tršnica. Spremljevalni program ob 57. rojstnem dnevu Radija Študent.
1: Petek, 8. maj, vse povsod po Metelkovi.
0: Vinilke bodo obračali Dormioti, veganske burgerje pa pekla ekipa Krasti kuhne.
1: Ob hostlu Celica bo potekal basket turnir 3x3 za pokal Nejca Marcena.
0: Sodelujejo še Caesar & Hair, popravljalnica koles, Drogart, izmenjevalnica, projekt Rdečega križa, Sitotisk, pa še Radija Marš in Nor.
1: Skupaj dočakajmo rojstni dan Radija Študent.
2: سني صباط 41 وخامس ونقصني سني محفظة قصني محفظة
3: باليت ألوكو بريفيدش بروسم
4: ريكوية دارابي شتفيلكو تشيوليو 41 نخربنيك إمايتو
0: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci. Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-11-55. To je 080-11-55.

0: Dobrodošli v oddaji Leteči pilot, jaz sem Mike. Tehniki in tehnice nam kot vedno pomagajo narediti kar se da kakovostno oddajo, zato shoutout s njim. Ja, mora biti ste že slišali za indie rock skupino Kiss. Prvenec so izdali leta 2021 Big Break, pa imeli zdaj pred kratkim s četrtim albumom z naslovom Getting Killed, ki so ga izdali septembra lani. V poslednjih mesecih in tednih minulega leta je pa hype okrog te skupine in okrog tega albuma dosegel vrhunec. Bili so vse posod na TikToku, s tem albumom so dosegli viralni status na tej. Medzumeri blazno priljubljeni in zato za stanje popularne kulture zelo merodajni platformi. Tudi frontman te skupine, skupine Geese, po imenu Cameron Winter, je kmalo po izidu albuma Getting Killed izdal solo prvenec z naslovom Heavy Metal, ki ga je TikTok prav tako toplo sprejel in ovenčil z hypom. Dolgo je tega, da je nek rock band dosegel tak odziv, mislim, da ni pretiravanje, če rečem, da pri skupini Kiss gre za prvič, da se je to zgodilo, odkar obstaja razviti internet. In ja, ni trajalo dolgo, da je internet skupino Kiss proglasil za prvi rock band, ki definira generacijo Z. Nekateri so pa šli korak dlje pri svojem navdušenju nad to skupino iz Brooklyna, ter jih pogumno dodali na seznam res prelomnih, legendarnih, vizionarnih rock skupin, poleg Velvet Underground in Nirvane in Radioheada. Ja, tako so rekli. Ne vsi, ampak prenekateri poznavalec rock glasbe, ki daje vtis, da približno ve, o čem govori, je pri opisu skupine zatekl k takim močnim primerjavam. Jaz za svoj del sem seveda bil velik fan tega hajpa, glasbe skupine Geese ne toliko morda, ampak res kot trend na TikToku me je Geese hype docela prepričal, potroval je pravcati plaz odličnega kontenta na For You page-u, pa ne nazadnje, tako kot marsikoga me je dobil ravno ta že omenjeni angle, da zelo, ampak res zelo dolgo nismo ničesa takega videli pri nekem rock bandu. Rap in pa zlasti pop že itak, ampak rock ne. Ne, rock je že dobro desetletje v enem takem čudnem položaju. Hype, ki ga je zadnje čase sposoben ustvarjati, je ustrajno bil bolj low-key kot ne. Ampak Geese so v zadnjih mesecih leta 2025 suvereno tekmovali s Sabrina Carpenter in Addison Rae, da bi si zagotovili svoj kos TikTok hype pogače, za kar respekt. No, omenim še to, Geese so mi cool tudi zato, ker izgledajo kot polnopravni rock band. They're hot, like spoke frontman Cameron Winter, like he's really hot, like ima take floppy masne lase, kadi, ne. Punce so seveda zaljubljene v njega, pravi rockstar shit, you love to see it. Decembra ali januarja sem tudi tu pri oddaji Leteči pilot zabeležil ta hype ter najavil, da ga oziroma skupino Geese bomo tukaj pokrili in evo to bomo naredili danes, no ampak ne na način, ki sem ga takrat predvidel. Namreč, kolikor vsaj malo sledite glasbi ali pač popularni kulturi na internetu ste v zadnjih tednih gotovo porajtali kako omembo skupine Geese in ali Camerona Winterja. Ja, ne, iz že povedanega seveda sledi, da je hype okrog te skupine tudi bila vaba za hejterje, ki so Geese očitali, naprimer, da so rich kids, kar je res, menda. Nekateri godanjavi old heady so jih ostro zavračali, da nima legendarna glasbena kritika Greg Kot in Jim DeRogatis, ki že več kot 30 let imata radijsko oddajo / podcast Sound Opinions. Ta dosta bila skoraj da osebno užaljena ob primerjavah z Nirvano, Velvet Underground in na hypan album skupine Geese, tako prez milosti strgala na koščke. Vse to je seveda dokaj tipično hejtersko obnašanje, s časom se marsikaj spreminja, hejteri pa ne. Hejteri in pa prijemi, ki jih uporabljajo pri svojih poskusih diskreditiranja neke skupine, nekega izvajalca, ostajajo bolj kot ne isti, kot so branilci skupine Geese na TikToku hitro pogruntali. Da so The Strokes še ena danes univerzalno priljubljena legendarna rock skupina, ki jo primerjajo s skupino Geese. Torej, da so The Strokes, Nepo Baby, Rich Kids so tudi govorili, ker so old head kritiki so tudi po njih vsaj na začetku plunili ob ogorčenju, da jih omenjajo v istem stavku kot Velvet Underground. No, ampak prejšnji mesec so hejteri Geese v roke vendarle dobili novo orožje, pravcato jedrsko bombo, s katero, saj so tako mislili, bodo lahko končno in zavedno odpravili grožnjo pristnemu duhu rock'n'rolla, znano pod imenom Geese. Glasbenica in blogerka Eliza McLam je namreč objavila Substack z naslovom Fake Fans, v katerem se na glas sprašuje, ali je to cool, kaj to pomeni, da neka taka domnevno alternativna skupina, kot je Geese, sodeluje z agencijo za digitalni marketing, ki za njih generira fake lajke in druge laskave reakcije. V tem postu je namreč širšemu internetu predstavila podatke, ki jasno kažejo, da je skupina Geese sploh med že opisanim vrvežem hajpa na TikToku ob koncu leta 2025 imela pomembno podporo agencije za digitalni marketing Chaotic Good. Ta agencija Chaotic Good je za skupino Geese ob izidu albuma Getting Killed namreč generirala lajke in klike preko svojih tisoči burner TikTok računov je objavila naklonjene komente in videa ob ključnih trenutkih promocijskega cikla novega albuma, da bi na ta način zmanipulirala algoritem in s tem seveda tudi splošno javno mnenje o tej skupini. Ta agencija, Chaotic Good, to sicer dela za celo vrsto uglednih naročnikov iz širokega spektruma popularne glasbe, Two Hollis, Frost Children, Dijon, The Help. Ampak kot smo že videli, hype okrog skupine Geese je le bil malce drugačen in to vrstni posegi v njihovem primeru naj bi po mnenju avtorice bili posebej vprašljivi. Cool članek, drugače, ker avtorica do tega pojava pristopa z odprto glavo, je kritična, ampak tudi fair, v prvi vrsti poskuša razumeti širše posledice in implikacije tega načina delovanja. Ne nazadnje je tudi glasbenica in šteka, kakšen je trg danes in zato, a brez zadržkov tudi piše, da če bi imela priložnost, bi z veseljem solovala z agencijo Chaotic Good. Cool, pošteno, tudi malo boring in banalno, pravzaprav. No, ta članek je potem zavohal nek drug bloger po imenu Tony Price, ki ne skriva, da je hater in ki se zdi, je samo čakal kaj takega, saj mu je ta Geese hype očitno zelo narobe hodil in je potem skočil na priložnost, da to skupino demolira in v ta namen je objavil dolg artsy fartsy Substack z naslovom You don't actually like the band Geese, napisano z all caps. No, v tem blog postu Price izhaja iz ugotovitev McLambove o sodelovanju skupine Geese s agencijo za digitalni marketing Chaotic Good, ampak iz teh potem razvije eno tako žolčno kolobocijo, v okviru katere skače iz barvitih opisal svojega osebnega sovraštva do skupine Geese v dolge ekskurze o teorijah Marshalla McLuhana in pa o delovanju ameriške obveščevalne službe in zgodovini propagande, zelo punk rock vse skupaj, to rečem pejorativno, z obilico sarkazma. Geese don't sound like the Beatles. They don't sound like the Strokes. They definitely don't sound like the Fall. Lol, please, fuck off. Or any of the other artists listed as comparisons on their Wikipedia page. If anything, they sound like every single one of these bands' discographies being streamed in HD at the same time through AirPods. That, my friend, sounds like a fucking racket. Fucking racket spit na pisano z velikimi črkami. Racket pomeni scam na tag, by the way. Zadeva je cringe, čeprav avtorju vendarle dajem props, ker je poskušal zadeti pesni ton in tikcijo rock kritiko 70-ih, tako ful spominjena Lesterja Bangsa in Dave'a Marsha, sicer v nekem čisto X kontekstu, ki je spada to vrsti pristop, predvsej smešen in random, ampak zadeva vsaj. V tem oziru je dober, celo priporočam tako stilistično, saj rabimo več tega tona, rabimo več džizetov, da se po domače izrazim, tako da ta Substack v tem je dejansko cool. In ni boring, ne, bom tako rekel, saj tako zelo dobro funkcionira kot tako imenovani clickbait, kar je bilo kmalo razvidno iz tega, da je vsak, ampak res vsak portal, blog, kanal, ki se kvarja bodi si z glasbo, bodi si z marketingom, bodi si s tehnologijo, bodi si s kapitalizmom, ja, Jacobin se je tudi oglasil, čutil primoran postaviti svoja dva cekina k tej debati. In vsi ste na internetu gotovo videli nekaj v zvezi s tem, ki je res vse posod. In ni še konec, vsak dan dobimo nove take mnenjske spise o skupini GIS in njihovem sodelovanju za agencijo za digitalni marketing Chaotic Good. Zdaj pa ali so te stvari dobile vašo pozornost do te mere, da ste potem kliknili in se pozanimali, zakaj vsi zdaj govorijo o GIS. To je drugo vprašanje, ampak zdaj vsaj veste približno, zakaj gre. Nekatere te entitete so bile bolj kot ne za in so delili avtorjevo ogorčenje in dikcijo, ter v vsem tem tudi videli pravcati PSYOP. Da nimo revija o tehnologiji Wired, katere članek se naslovom The Fanfare Around the Band Geese Was Actually a PSYOP, je do danes postal, mislim, da najbolj deljen in pa referenciran spis o tem škandalu. Po drugi strani, marsikdo je zauzel kontra stališče tu, ki, če niste tega že sami pogledali, je približno takšno. Ja, in takšen je internet danes, vsi to vedo, komu na tej točki ni jasno, da brez takih tržnih strategij pač ne gre. To sploh ni pomembe vredno, vse skupaj je en tak nothing burger. Takšne so na primer bile misli internetovega najljubšega glasbenega kritika Anthonya Fantana.
1: Geese is not a PSYOP, you just don't know how the music industry and unfortunately this app works, even though you're on it every friggin' day. First off, posting numerous clips of your music and your band playing live to the internet through either personal accounts or sock accounts is not what a PSYOP is. This was not a CIA masterminded operation. Through a PR agency, the band spammed their music on the internet and they increased the likelihood that people were to stumble upon it, and guess what? Some people who heard it enjoyed it. But why would Geese do that? Isn't that hacking the algorithm? Isn't that cheating? Brother, the algorithm is a manifestation of capitalism. It's here just to serve you content, to lock you into this app and sell you stuff. And I don't know if you noticed, but getting any traction on the internet whatsoever in the 2020s requires frequent posting all the time from multiple accounts. We hear artists talking about this all the time, the ways in which they have to maximize their internet output in order to get even a lick of exposure. It's an open secret. The algorithm was designed to work this way. I'm not going to punish Geese for figuring a workaround, especially when TikTok itself incentivizes this behavior. If I wanted to right now, I or you could create a campaign on this platform to pay people, incentivize them to lip sync or dance to a song that you're trying to promote, and whoever gets the most views or is in the top percentage of people who reacted and incorporated the song to their video, you pay them $400 or $250 or $600 or $500, whatever amount of money you want. So again, this is like literally a part of the TikTok business model. This is how this app works. The only way you get promotion on this app is if you are either paying for it or if you are spamming. And Geese did the latter, as are a bunch of other artists. Who cares?
0: Seveda ima Fenteno prav. Ufne, ta stavek ste zdaj prvič in verjetno zadnjič slišali iz mojih ust. Osebno nimam kaj za dodat, vsaj kar se konkretne prakse umetno generiranih lajkov kot promocijskega orodja na TikToku tiče. O specifikah tega imate, kot rečeno, zdaj že neskončno zalogo razno raznega čtiva. Bi pa morda kot zanimivost izpostavil, da je ta agencija potem izjavila, da pri svojih kampanjah za generiranje viralnosti ne uporablja botov ali AI, kar je menda res menda. V pisarni ima človek po 100 iPhone-ov na mizi vsak s drugim TikTok računom in pač ročno vnese te emojije ali whatever, kar je dejansko malo lajševalna okoliščina, a ne, saj ni AI. Ajde. Če redno poslušate oddajo Leteči pilot, veste, da sem velik fan in pogost uporabnik in pa tudi klasen zagovornik platforme TikTok. Kot tak, lahko rečem samo, da nisem na vrhuncu hajpa okrog skupine Geese na TikToku, ki sem se kar tudi udeležil bolj kot ne pasivno z reposti in lajki, posveča niti mikro enote možganske kapacitete tuhtanju, ali je vse to pristno, authentic ali ne. That would be silly. Saj govorimo o TikToku, o mediju, ki je docela v rokah kapitala in brendov in PR agencij, kar že te poprečna najstnica. Tako me tudi ni, na primer, pretirano zaposlila misel, ki me prešinila takoj, ko sem opazil ta trend, da sta najbolj trending komada skupine Geese na TikToku. To sta opa misel, ki me prešinila takoj, ko sem opazil ta trend, da sta najbolj trending komada skupine Geese na TikToku. To sta opajs, the cocaine and pa

tako sodeluje za agencijo Chaotic Good, ki je jahal isti val hajpa, torej da sta ta dva komada po otožni, osebno, izpovedni, baladni formi sumljivo podobna komadom, ki so že dosegli viralnost na TikToku, da nimo Margaret od Lana Del Rey, ali pa Mine All Mine od Mitski, ali pa Down Low od Radioheada. Gre za naključje? Verjetno ne. Ampak koga briga, mene že ne. Vem samo, da je Love Takes Miles bila podlaga za moj najljubši posamezni TikTok iz leta 2025. Nekdo je ujel trenutek, ko je terminal za kartice na bencinski črpalki izpunil tak metr pa pol dolg račun, ki je potem visel iz te črpalke in propotal v vetru in je ta oseba potem naredila filmček, ki je potem objavila z omenjeno skladbo Love Takes Miles v podlagi. Res prekrasno, ganljivo ujemanje vidnega in slušnega, v čemer gre za tukaj tipično TikTok vsebino in podobne vrhunske primere takega melankoličnega vsakdanjega realizma smo tu že izpostavili pri lesvicah naj TikTok vsebin. S to nisem niti za hip pomislil, ali je to objavila neka digitalna agencija. Saj ni, zelo ne verjamem. No, ampak zdaj, I guess, v luči razprav o takih in drugačnih šedih promocijskih praksah, sem vendarle primoran odgovoriti na to vprašanje, kaj če je omenjeni TikTok objavila agencija Chaotic Good? Nope, don't care. Hud komad zlasti pa hud content. Oziroma, da omenim eden mojih najljubših odzivov oziroma tekov na ta škandal v narekovajih. Uporabnice in uporabniki TikToka so objavili TikToke z glasbo skupine Geez in pa s tekstovnim napisom, ki gre približno takole. Hvala agenciji Chaotic Good, ker sem tako odkril res hudo glasbo. Saj.

Je pa nekaj drugega tu, v tem Geesegate-u. En vidik vsega tega je le to moja pozornost in tako sprožila celo niz pilotovskih misli. Že nekaj časa namreč imam neko tezo, neko teorijo sem jo tu tudi že delil z vami, mislim da celo večkrat. Kaj za tezo, ki je v srču miselnih linij, ki jim tu že nekaj časa posvečamo veliko pozornosti in času. In sicer, milenici in milenike na internetu imajo zelo radi to besedo sajab, ki, kot smo videli se te dni, pogosto pojavlja v zvezi s skupino GIS in ki napeluje na koordinirane propagandne operacije pod vodstvom ameriške obveščevalne agencije CIA. Sploh, ko gre za aplikacijo te besede pri zgodovinski popularni kulturi, tako figurativno kot pa tudi dobesedno. Najbolj znan primer tega je uspeh skupine Nirvane v zgodnjih 90-ih, je že ful razširjena teza o tem, da skupina Nirvana oziroma Kurt Cobain, oziroma neverjeten komercialni uspeh Nirvane in Kurta Cobaina naj bi pri PSYOP, ki ga je zakuhala ameriška obveščevalna služba. To teorijo zarote še razvijejo, očitno saj sem kaj teden nazaj, celo na letu, na nek spis, ki povezuje ženo od Kurta Cobaina, Courtney Love oziroma njeno družino, z nekaterimi akteri, ki naj bi razvili in vodili cin razupiti program za manipuliranje možganskih valov, tako imenovani MK Ultra. No comment, pač to je a thing, nemajhen delež ljudi starih med 30 in pa 40 let in pa aktivnih na Twitterju zagovarja tezo, da je Nirvana bila plod neke propagandne kampanje ameriških obveščevalnih služb. O tem smo tu že govorili, konkretno o tem, da to prepričanje obstaja, seveda nismo šli v detajle, tako kot zdaj ne bomo šli v detajle, ker to se puče. Nirvana seveda ni edini primer tega o nenadnem dvigu popularnosti rap glasbe v drugi polovici 90-ih. Obstaja podobna teorija, popok ve, kaj bo zdaj prišlo za objavo Epsteinovih e-mailov, pač nagnjenost k teorijam zarote pri določeni generaciji. Na internetu tudi pusti vidne sledi pri tem, kako ta generacija dojema zgodovinsko popularno kulturo. In meni so te stvari ful zanimive preprosto zato, ker pri njih dejansko vidimo, kako je neka generacija, ki je, tako gre ta štorija, odraščala na internetu, milenici. Dejansko v praksi nima živega funkcionalnega spomina na oziroma izkušen z delovanjem močnih centraliziranih medijev, kakršni so prevladovali v obdobju pred internetom. Saj, marketinške in promocijske kampanje v času centraliziranih medijev so dejansko bile strašne. Udarile so s danes nepredstavljivo hitrostjo in prodornostjo in so tako dvignile profil marsikaterega izvajalca iz obskurnosti v mainstream, praktično čez noč v prenekaterem primeru. To je tudi bilo v primeru Nirvane, ki pa je prej bila pravilo kot pa izjema, kar se tega tiče. Kaj takega, tako gre moja teorija, kot je bil komercialni uspeh skupine Nirvana, ali Guns N' Roses, ali R.E.M., ali No Doubt, ali Pearl Jam, seveda ni več mogoče pod materialnimi pogoji, ki so se razvili v obdobju interneta, zato, a ne, zato se kaj takega danes nekaterim zdi kratko malo neverjetno in morajo zato zateči k zarotam o upletenosti polnopravnih državnih, oziroma kar vojaških propagandnih aparatov. Res, fascinantno. No, in ta gonja proti skupini GIS, ta ogorčenost nekaterih nad uporabo določenih promocijskih prejemov, ki so pospremljali viralni uspon te skupine lani, a poleg tega, da ponuja dragocen manik, da v zadnje čase s TikTokom, morda res gremo nazaj v smer neke vrste centralizacije oziroma konsolidacije, je pač smoking gun potrditev, da ta moja teorica
še kako drži. Zelo očitno je, da folk določene starosti dejansko nima nobenih aplikativnih izkušenj z agresivnimi marketinškimi praksami, ki so nekoč bile v igri pri promociji glasbe. To so mi ti spisi o skupini GIS in pa agenciji Chaotic Good tako zanimivi, ker pri njih naletimo na res prikupno srčkano naivne trditve, kot je ta. Alternative music used to mean just that, an alternative to the mainstream, something that couldn't simply be adopted by everyone else through pure exposure. Mislim, tell me you weren't around in the early 90s without telling me you weren't around in the early 90s, se glasi moja replika tu. No, ali pa ta. Certainly, when a band blows up so quickly, it can seem inorganic and a bit weird. When a band moves from the edges of the conversation to smack in the center, it can raise suspicions that its darling status was attributable to some sort of backroom machinations rather than a rare combination of talent, hard work, and a bit of good luck. Javalda. Dejstvo pač je, da je že sam obstoj MTV-a nekoč in pa vsakodnevno obratovanje MTV-a nekoč bil bistveno neprimerljivo bolj shady kot to, da neka agencija ima vojsko fake računov, ki stisnejo lajke pod objavami o te ali oni skupini. Mislim, sorry, to res ni nič napram tega, kar je MTV nekoč bil in MTV je nekoč dobesedno bila reklama za prodajati skoščenke in kaset. Pušal je določene maloštevilne artiste s tem, da je predvajal njihove spote po 10-krat na dan v okviru koordinirane marketinške kampanje, ki jo je v končni instanci vodila založba. Ne samo, da je bilo tako izpostaviti, velja tudi to, da je tadanja publika, da smo poslušalke in poslušalci, vsi verili, da je tako. To je poglavitna razlika, a ne? Da bi se nekdo, razen morda kakega res naivnega tinejdžerja, protirano bunil na glas zaradi tega, da MTV puša določene izvajalce, da so te koordinirane operacije ključ do mainstream uspeha teh izvajalcev. To bi res izpadlo smešno, ker smo vsi, ki smo se količkaj pozanimali za glasbo, verili, da je tako. Neka skupina je izdala nov album, boom, no spot se non-stop vrti na MTV-u. Potem je človek šel v najbližno prodajalno skoščenk ali kaset, pa direkt, takoj pri vhodu na leto na celo steno okrašeno z velikimi plakatami, ki promovirajo ta isti album. Ja, ampak imajo fake račune in gredo po TikToke od Gisa in stisnejo lajke. Gre za vprašanje autentičnosti. V svetu MTV-a, v nekdanjih okoliščinah, bi vprašanje, ali je nekaj autentično, izpadlo kratko malo absurdno. Zdaj pa, seveda, bili so tudi specifični diskurzi, ki so redno proizvajali glasne kritike MTV-a in tega specifičnega načina delovanja. Punk zini, da nima. Pa take kritike so se oblikovale v okviru specifičnih svetovnih nazorov oziroma subkultur in niso ne bi mogle doseči razsežnosti splošne moralne panike, kot jo imamo danes pri skupini GIS in agenciji Chaotic Good. Ker saj bilo je samoumevno, da je glasbena industrija full shady in da tisti, ki v njej uspejo, ne uspejo samo zaradi talenta ali sreče. S čemer pa nikar nočem reči, da ni prišlo do celega kupa kolektivnih reakcij na to nekdanje stanje v obliki raznoraznih sistemskih prilagoditev. Te so pa bile bolj subtilne, obenem pa tudi globlje in so pa pogosto imele obliko specifičnih ponotranjenih paraposlušalskih praks. Saj, za glasbo nekoč sploh, pa za rock glasbo nekoč,
za njegove predane poslušalce in scene sta nekoč bila značilna snobizem in gatekeeping. No, in pa seveda tudi paranoični strah pred komercialno uspešnimi stvarmi, ki pa je med drugim do relativno pred kratkim seveda bilo ključno vodilo glasbenega programa Radija Študent. Mlajši danes gledajo nazaj na te stvari in se ponekod čudijo, kako so ljudje nekoč pretirano resno jemali glasbo. In res je, ne? Ač tako pomislimo, takšne prakse, takšno vedenje, morda res izpade malo sociopatsko. Kolikor ga ne postavimo v okvir nekdanjih okoliščin, oziroma v okviru MTV-a, oziroma v okviru strašansko močnih mehanizmov za množično promocijo glasbe, izogibanje, kateri je bil zelo zahteven podvid, ki je zadaleč presegal akt poslušanja neke glasbe ter od človeka zahtevo in mu tudi narekoval cel specifični lifestyle. Tako bi bil zločin, če zdaj v okviru teh misli in pa tudi v širšem okviru Geeskate-a ne bi predvajali skladbe Range Life, seveda od Pavementa, gre za famozni diss track, pri katerem frontman in tekstopisec skupine Steven Malkmus po imenu navaja skupine Who Sold Out za uspeh na MTV-u v okviru booma s tako imenovano alternative glasbo v zgodnih 90-ih. Pavement kot skupina je seveda cel profil nekak skradila okrog nišne o low-key indie popularnosti in je tako posnela celo vrsto skladb o za pripadnike generacije X značilnem sentimentu, da je selling out nekaj najslabšega, kar lahko človek naredi. Zato smo nek drug mat od Paymenta na to temo tu že predvajali, ko smo leta nazaj govorili o Gen X in selling out, oziroma not selling out. No, legenda pravi, da je frontman v komadu imenovane skupine Smashing Pumpkins, Billy Corgan, bil tako jezen zaradi komada Range Life, ki ga bomo zdaj poslušali, da je na nekem koncertu fizično obračunal s Stephenom Malkmusom.

Je pa še ena taka prilagoditev, ki se je oblikovala kot odgovor na nekdanje stanje, ki je prav tako enih 15-20 let nazaj izginil iz repertoarja konceptov, ki so nas nekoč vodili pri navigiranju sveta popularne glasbe in pa izogibanju pasti in faux pasov, ki so nekoč bili sestavni del posameznikovega udejstvovanja z glasbo. To je beseda pozer. Je pa res neverjetno zdaj, ko pomislim, veste, kako razširjena je ta beseda bila nekoč. Jaz sem se naučil strahu spoštovanje do besede pozer že pri 8 letih. V večernih novicah sem namreč gledal neko reportažo o tem, kako se staršovske skupine po ZDA angažirajo za prepoved prodaje kaset skupine Metallica. Seveda, te kasete moram imeti, sem si rekel, in za rojstni dan me je oče peljal v Štacuno Musicland, kjer mi je nabavil Kill 'Em All, Master of Puppets in pa Ride the Lightning. Veste, nikoli nisem o tem kaj prida razmišljal, ampak ja, v okviru skupine Geese in pa teh fake fan računov mi je zdaj na misel prišlo, da bi ta reportaža morda lahko bila eno tako sneaky marketinško orodje, lol. No, kakorkoli, sosed, starejši otrok, ki je bil metalec in pa tak zajeban prestopnik, tak bad kid. Moji starši so ga prav sovražili. But I loved him, obvi. I thought he was the coolest person in the world. Mislim, pri desetih je kadil, pa uničil je našo mikrovaloko za lastno zabavo, pa to je druga štorija. No, torej, ko sem temu človeku vas navdušen kazal svoje nove kasete, ter z njim poskušal deliti svojo novo ljubezen do Metallike, me je grdo pogledal in rekel, da sem fucking poser. Koncept pozerja med drugim je tako fascinanten, ker če tako gledamo, ne, v resnici omogoča, da del bremena, ki ga prinaša agresivna komercializacija neke skupine, nekega izvajalca, dejansko premakne iz te skupine na poslušalce oziroma poslušalke. Starejši se boste tako spomnili, kako je to izgledalo, ne. Pomembno je bilo dokazovati, da si izvedel za to ali ono skupino, da si poslušal njihovo glasbo. Preden so imeli mainstream proboj, preden so jih začeli agresivno puščati na MTV-u in na komercialnem radiju, preden je njihova glasba preplavila ozke zidove nekih specifičnih scen oziroma subkultur, ter tako postala mainstream. Da si bil pravi fan, ne pa pozer. Ker saj, da bo preko tlej prišlo do neke agresivne marketinške kampanje s konstantnim predvajanjem na MTV-u, ki bo zanesljivo širila to glasbo med normi, potem je človek, poslušalec, fan bil nemočan. Do tega potencialnega preobrata je imel pač fatalistični odnos, to možnost je pač sprejel kot nekaj neizogibnega na nek način. In zato se zdi, smo razvili ta koncept pozerja, saj nam je v teh okoliščinah le omogočal nek občutek agentstva. Ne. Ampak jaz nisem pozer, jaz sem jih poslušal še preden so itd. Oziroma, kot je rekla skupina Cake, pri komadu Rock'n'Roll Lifestyle, ki kritično preizprašuje prenekatero prakso rock fanov v prvi polovici 90-ih. How much did you pay for that rock'n'roll t-shirt? The one that proves that you heard of them first. Ziroma, kot je proti koncu 2000-ih napisal autor bloga Stuff White People Like, ki velja za verjetno zadnji, tako sumarični upogled v manerizme in vedenje tipične za ancien režim poslušanja glasbe. Be warned,
talking about indie music with white people is perhaps the most dangerous subject you touch upon. If you mention a band you like and the other person has heard of them, you lose. They own you. It is essential that you like the most obscure music possible. Tako pri besedi pozer imamo eno tako ful zanimivo miselno vajo, ki nam pomaga kontekstualizirati skupino Kiss in pa vso to dramo okrog njihovega kontroverznega mainstream, recimo preboja. Njihova situacija je namreč kot nalašč ravno za aplikacijo koncepta pozerstva. Zlahka si predstavljamo, ne, kako v nekem drugem veku, ko bi ta beseda oziroma koncept še bil v igri, bi hipotetično tvoril prav idealen logični okvir za kolektivne reakcije. Saj, kot smo že rekli, Geese ni nova skupina na TikToku na hajpan album, ki je v središču tega vrveža godenanja o autentičnosti Getting Killed, je namreč njihov četrti album. Obstajajo že dlje časa in že dlje časa tudi imajo nek kred na o underground, recimo, koncih glasbene blogosfere. Torej ja, v nekem drugim, seveda čisto hipotetičnem svetu si lahko dejansko mislimo, kako bi se dolgoletni poslušalci in poslušalke skupine Kiss zdaj spravili ne na glasbeno industrijo kot tako, ampak na pozerje in pozerke The Girlies on TikTok, ki so Kiss odkrile šele zdaj v letu 2025, da bi se bojne linije tu tako razporedile. Čisto drug svet, res, ampak tako lahko vidimo, kako zelo se je ta formacija, ta diskurz spremenil. Tako se lahko zdaj vrnemo k Metallica. Saj ravno pri Metallica se zdi, da smo dobili ideotipični primer ravno kar opisane situacije oziroma tvorbe. Z Black albumom 91-92 je skupina Metallica namreč bila deležna posebej brutalne in agresivne promocijske kampanje, ki je med drugim vključila neprestano predvajanje njihovih spotov na MTV. Pa še enkrat, še zadnjič danes ponovim, tisto z gisom in fake likei na TikToku je res otročarija napram promocije Black albuma. IYKYK. Res je bil too much. Enter Sandman mi je že takrat dobesedno šel na bruhanje. Niti ne zaradi nekega selling out, ampak preprosto zato, ker MTV je dobesedno petkrat na uro predvajal ta spot. Mi zato še danes gre na bruhanje. Ampak ta kampanja, se boste spomnili, mora biti na podlagi vlastnih izkušenj z Metallica, je bila zelo uspešna. No, in kako se je potem govorilo o skupini Metallica? Pri njih se je formirala ta specifična tvorba, ki jo je takrat potem bilo slišati res vse posod. Jaz sem poslušal Metallica že pri Ride the Lightning in Master of Puppets, za njih sem vedel že ful prej. Nisem pozer, ki bi jih odkril šele zdaj z Black albumom in Unforgiven and Enter Sandman and Nothing Else Matters. Saj, če ste bili zraven takrat, potem pa veste, da je takih pozerjev bilo ful. Zanimivo je pa tudi to, kaj se zgodi potem čez čas, ko osebne zgodovine z Metallico niso več tako v ospredju, ker saj vedno več je ljudi, fanov te skupine, ki pač niso bili zraven v 80-ih. Ta prvotna forma izjavljanja o Metallici namreč doživi neke vrste transformacijo in tako dobi ahistorično oziroma sinhrono obliko, ki jo še slišimo danes, ko je govor o Metallici. Kaj misliš o Metallica? Kot upam, da veste, edini pravilen odgovor se glasi prvi trije albumi
so dobri, oziroma hudi. Prvi štirje albumi tudi pride upoštev, ampak je manj safe opcija, saj če ne znaš dobro utemeljiti točno, zakaj je JFA dober, si na zelo tankem ledu. Jaz sem, ponovim, za tiste, ki ste morda klik takrat skočili na WC ali tiste, ki ste klik zdaj prižgali radio študent. Jaz sem poslušal Metallico že leta 87. Imel sem kasete Kill 'Em All, Ride the Lightning in Master of Puppets. 87. Torej dolgo pred Black albumom, mislim, tudi dolgo pred Injustice for All, a ne? Hvala, lahko noč in čau.

Globa Luna.

Živijo znova smo v Globaluni, ki danes nosi naslov Nuevos Rios. Tako je ime zasedbi oziroma kolektivu in tudi albumu istoimenske zasedbe, v katero sta se združili kolumbijska skupina Canalón de Timbiquí pod vodstvom pevke Nidie Góngora in francoski trio Reco Reco. Nidio Góngoro poznamo po sodelovanju s Quanticom, britanskim producentom, ki živi v Kolumbiji in je z njo posnel albuma Curao ter Almas Conectadas. Reco Reco pa zasedba, ki prihaja iz Toulouse v Franciji, in ta trio je poskrbel, da je godba z kolumbijske pacifiške obale, za katero je značilen zvok marimbe, kot ste slišali v uvodnem komadu Sumba Ale. Skratka, da bo ta godba dobila sodobno elektronsko odejo. Člani zasedb so se dobili leta 2022 ob reki Timbiquí, kjer domuje Nidia Góngora. Tam se je bend v dobrem tednu spoznaval, družil, začel ustvarjati komade za tale album in ugotavljati, kako specifično godbo z kolumbijske pacifiške obale prevest v sodobne elektronsko plesne tone, za kar je Reco Reco že tako specializiran. Tako je treba povedati, kot ste tudi slišali v tem uvodnem komadu, da je elektronika bolj subtilna kot ne, če poslušate druge zadeve, ki jih je ustvaril trojec Reco Reco z drugimi gosti. Je tam ta klubska barva ali pa prvina veliko bolj prisotna. Na osnovi tistega, kar se je začelo spomladi aprila 2022, je potem Nidia Góngora obiskala Francijo in tam skupino naprej nadaljevala tisto, kar so glasbeniki in glasbenice začeli v Kolumbiji. Godba iz pacifiške obale Kolumbije je zelo navezana oziroma izhaja iz narave. Marimba nekako posnema zvok dežja, reke, številna tolkala pa različne zvoke, ki prihajajo iz džungle. Obenem so te godbe tudi, kar se tiče tematskega ozira, spet navezane na naravo, na luno, lunine mene, plimovanja, reko, reko, in tako združujejo posvetno in sveto. Reco Reco, kot rečeno, iz Toulouse v Franciji, na klaviaturah in ritem mašini Bastien Andrije, potem kitara in spet ritem mašina in druga tolkala Juan Kovalčevski in zabobni Timothy Alcorn. Združili so vsi skupaj te moderne inštrumente s specifičnimi napevi iz pacifiške kolumbijske obale, seveda z neizogibno marimbo ali pa z več marimbami in tudi z zelo močnimi napevi, ki so večkrat izvedeni v obliki klica in odgovora. V besedilih so prav tako ukvarjajo z naravo. Predvsem je tukaj reka Timbiquí, ki jo dojemajo kot svojevrstno arterijo, kot neko povezovalno vozlišče in tudi kanal različnih izmenjav
medtem pa, ko v besedilih tudi ne pozabijo na vsakdanje notranje boje in zdrahe, ki žal pestijo kolumbijsko stvarnost, pa seveda jim to ni utolažbo, niso edini. Nuevos Rios, letošnji album, išlo pri založbi ZZK Records. Po uvodnem Sumba Ale, mogočen glas Nidje Gongore v sodelovanju s francosko zasedbo Reko Reko in drugimi glasbeniki iz njenega kraja Timbikvi. Sledijo Mi Bombo, Ohunho, Todo en Vida ter La Vida es un Baile.

Tole je bila zasedba oziroma dve združeni zasedbi v eno novo Nuevos Rios, nove reke, istoimenski album, zaključni komad La Vida es un baile. To bomo nadaljevali še naprej. Mislim, da vsi razumemo, da želijo povedati, da je življenje ples. Nadaljujemo tudi navezo s Toulouseom, vendar zelo obrobno, namreč vodja zasedbe Rua das Pretas, ki je prav tako mednarodna, Pierre Aderne, se je rodil v Toulouseu v Franciji, odraščal je potem v Braziliji, a se je potem leta 2011 odločil, da bo živel v Lizboni. Pierre Aderne, kitarist in vodja tegale projekta, v katerem je za osnovo vzel teoretsko besedilo antropologa Darcyja Ribeira, odtod tudi naslov albuma Povo Brasileiro, brazilski narod. Namreč Ribeiro je nekako prišel do zaključka, da je Atlantik vsemi povezavami na obeh straneh prinesel oziroma pripeljal do tega, da je Brazilija se oblikovala, da je nastala tudi zaradi ali pa spričo nasilja, nasilnih srečanj in odpora in tudi preobrazbe. Pierre Aderne se to prevaja v glasbo in poudarja sodelovanje, kajti v ta svoj projekt, ki je nastajal dlje časa, je povabil tudi glasbenike iz različnih luzofonskih držav, pa tudi brazilske glasbenike v Evropi, ki živijo v Španiji in Lizboni. Projekt je sicer zagnal že v Rio de Janeiro, v času, ko je tam živel pred dvema desetletjama, potem pa je to zamisel o srečanju, o zbiranju glasbenikov iz luzofonskih držav nadaljeval v Lizboni. Rua das Pretas je ulica v Lizboni, ulica Črnk. Imenovanje izhaja že iz 16. stoletja. Pod vodstvom Pierre Aderna pa je, kot rečeno, to postalo zbirališče luzofonskih glasbenikov in tam so se med vsemi temi leti ustavili zelo znani in priznani glasbeniki, kot so Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ana Mura, Carminho, Tito Paris, Melody Gardot in Sara Tavares. Tudi na tem albumu gosti nekaj pevcev iz bolj oddaljenih držav, recimo Zelenorskih otokov je prisotna pevka Zulu, ki prihaja z otoka Boa Vista. Potem je tukaj portugalska pevka Fada, Ana Margarida Prado, Kiko Horta in zasedba Carlinhos Sete Cordas z Brazilije. Kiko Horta je tudi soproduciral album. Skratka, zelo mešana godba, poudarek je zelo na živahnih ritmih, obenem pa se album posluša kot neke vrste kompendij različnih, predvsem brazilskih glasbenih idiomov, od sambe in bossa nove do capoeire, pa fada in še različnih afro-brazilskih muzik. Pierre Aderne je sodeloval s številnimi glasbeniki, med drugim je bil soavtor prvega hita, prve uspešnice znanega brazilskega pevca Seu Jorgea, Mina do Condomino. Na tem albumu je, kot rečeno, zbral zelo pisano skupino ljudi, z njimi dlje časa muziciral. Zbrali so se v
hiši omenjenega teoretika, ki je danes muzej, Casa Museu Darcy Ribeiro, ki ga je projektiral sloviti brazilski arhitekt Oscar Niemeyer, ki je tudi zasnoval glavno mesto Brazilijo. Tale bajta, lahko si jo ogledate, če vas zanima, je narejena po vzoru na vasice staroselskega ljudstva Tupinamba. Drugače pa je ta projekt zabeležen tudi na kratkem filmu, ki si ga lahko ogledate, če pobrskate po naši napovedi in najdete povezavo do tega zelo informativnega videa, v katerem razlaga o projektu in o različnih vplivih, ki so se stekli vanj. Poslušali bomo tri komade z albuma, ki je šel letos pri založbah Harmonija The Orchard, Capoeira e Minha Escola, Oxalá e Quem Manda in za konec Un Menino Chamado Brasil, fant po imenu Brazilija.

Je bila brazilsko-lusofonsko mednarodna zasedba Rua das Pretas album Povu Brazileiro. Brazilsko ljudstvo ali brazilski narod. Slišali smo komade Capoeira, Eminha Escola, Oxalá e Quem Manda in za konec Menino Chamado Brazil. Brazil bo čisto oddeleč prisoten tudi v zadnjem glasbenem bloku, kajti na albumu, s katerega bomo zavrteli dva komada, na albumu švedske zasedbe Cosmic Ear slišimo tudi brazilsko glasbilo Berimbau. Cosmic Ear, band, ki smo ga pred časom že predstavili, tokrat pa imamo zadovoljstvo, da z vnovičnim vrtenjem komadov napovedujemo bližajoči se koncert, namreč Cosmic Ear bo v nedeljo 24. maja, torej ta zasedba bo sklenila letošnjo 31. izdaja festivala Jazz Cerkno. Gre za zasedbo, ki se navezuje na delo Dona Cherryja, legendarnega ameriškega trobentača, ki je dober del življenja v 70-ih letih prejšnjega stoletja preživel na Švedskem in se v svojih projektih trudil povezati svobodnjaški pa tudi avangardni free jazz z različnimi tradicionalnimi godbami, predvsem afriškimi, pa tudi iz drugih kotičkov. V bendu so Krister Buten, tesni sodelavec Dona Cherryja, več kot 80-letni švedski glasbenik, ki poleg klarinetov igra še na malijsko brenkalo Don Songoni, Mats Gustafsson, eden soustanoviteljev, tenorski saks, flaute, klarinet, elektronika, Goran Kajfeš na trobenti in žepni trobenti, prav tako sint in elektronika, Juan Romero, tolkala in možakar, ki je na albumu igral na berimbau, in Johan Bertling, kontrabas. Veliko njih poznamo iz različnih projektov, tudi so igrali v Fire Orchestra, tako da čeprav je album prvenec, ne manjka kohezije in navdihnjene interakcije med glasbeniki. Kajfeš je drugi soustanovitelj, njega poznamo tako iz benda Angels, pa tudi iz njegovih projektov Tropix, v katerih prav tako z zelo zanimivimi predelavami obrača in preobrača tudi kakšne afriške in druge godbe, pa tudi kakšne pop komade zna zaobrniti zelo samo svojo smer. Torej, Kajfeš in Gustafsson sta dolgo želela ustanoviti manjšo zasedbo, ki bi nekako enakopravno se lotila tako vnaprej skladanih kompozicij kot tudi tistih delov, ki so prosto, spontano improvizirani. Kot pravi spremno besedilo, je Krister Buten zastavil smernice in oni pač nadaljujejo. Poleg avtorskih komadov ter komadov Dona Cherryja navezal na Codono, sloviti trio, v katerem je deloval Don Cherry, pa Colin Wolcott in Nana Vasconcelos in tudi kakšne druge avtorje najdemo na albumu, ki povezuje glasbo iz Malija, iz Brazilije, tolkala, ki prihajajo iz Latinske Amerike, maroško gnavo in še marsikaj. Vse skupaj zelo obrnjeno v spiritualen jazz, kakršnega
že dolgo nismo pri nas slišali, tako da je to kar en poseben dogodek, se obeta predvsem zaradi tega, ker je v bendu starosta švedske džezovske scene Krister Botén, ki smo ga v Globaluni predstavljali tudi z njegovimi solo izdelki, namreč naredil je prav album, na katerem je predvsem v spredju Angoni. Veščine igranja na ta malijski inštrument, tako imenovano lovsko lutnjo, se je učil prav v Maliju, obvlada pa tudi maroški gembri. Za zaključek smo izbrali kar dva komada, oba imata v naslovu besedo Traces, kot je tudi naslov albuma, ki je šel lani 2025 pri založbi V-Jazz. Prva je Traces of Brown Rice. Brown Rice je sloviti komad in album Dona Cherryja. In zadnji se navezuje na Codono, Traces of Codona and Mali. Naj povemo, da je ta komad dostopen le v digitalni različici albuma Cosmic Ear, Traces in omenjena dva komada pred koncertom v nedeljo 24. torej čez tri tedne, ko bo ta zasedba zaključila letošnjo izdajo festivala Jazz Cerkno. Tole je bila še ena Globaluna, z vami sem kot vedno bil Mario, za tehniko pa sta skrbela tehnik Andrej in vajenc Jure. Do prihodnič, živijo!

Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.

0: Global Luna.
1: Radio študent.
2: Ponovitev.

Thank you.

0: Petek, 8. maj.
1: Radio Študent 57 let.
0: Hrupne žiter Hav, Stormo, Rain. Sledi pa jim DJ Set, oddaja Mali granični prijela, združujemo oči z mim profilom Vladars.
1: Channel Zero, enigmatični low-fi pop odtenki s Shant Electronic, Sprav Blanco in Marko Sanom, Insan, Tekionom in Shiziko.
0: Na vrsto prideš še ti. Na središču Metelkove te čakajo jalovke.
2: Skupaj dočakajmo rojstni dan Radio Študent.
3: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
0: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
4: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubi punce.
0: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
4: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
0: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
4: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
0: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
5: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
5: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Domuje jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

0: bereš hit.
1: V neskončen ples izobilja sta se zapletli severnoirska producentka in skladateljica Hannah Peel ter kitajska tolkalka Bei Bei Wang in izmišljenim bitjem namenili budnico Awaken the Insects.

0: četrtek, 8. maj.
1: Radio Študent 57 let.
0: Hrupne žiter hav, Stormo, Rain. Sledi pa jim DJ set, oddaja Mali granični prijela. Združuje moči z mim profilom Vladars.
1: Channel Zero, enigmatični lo-fi in pop otenki s Shant Electronik, s Frau Blanco in Marko Sanom, Insan, Tekionom in Shiziko.
0: Na vrsto prideš še ti. Na središču Metelkove te čakajo jalovke. Skupaj dočakajmo rojstni dan Radia Študent.

0: Obrišem se. Spet se zavem, da sem doma v svoji sobi. Spomnim se na ženo, ki je še zmer v službi in bo kmal doma. Pomislim na otroke, se umijem, oblečem in jih grem iskat v vrtec. Moje ime je Jani. Star sem 35 let. Zasvojen sem z drkanjem naporniče.
1: Petek 13.
2: Logo.
3: Evo ga. To si mislil, ne?
2: Ja, to je ta ventil.
3: Ventil?
2: Ja. To je to.
3: Pa to drago, to stane 6 evrov.
1: Na vkljub stroškom.
4: Hedelbenz 105-oktanski drugi poskus.
1: In črno gledim obeto.
3: Ej, zdaj pa tak, ne? Tukaj pazite, ne?
2: Pa,
3: kateri manjak mimo tu se bi cigaretom pa fuknemo v luft, cel blok.
1: Nam je uspelo. Od danes naprej Radio Študent na 89,3 Oktana.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.